kekanyo masie ni na ebe yeye yenu amo wa brochira esu nkrata asem ho esu dabre ho oya ho hwie nyeye ene ukọ Canada mrantia ne maba wa bebrenya bp because Canada ban ni se omo omo de Ghana eba ya omo betwa ntro kire wo mu se ai omo ye gay omo ye lesbian omo ye sin mari mo omo se Ghana for ntro na mucha obia mo mo Ghana ha obia hwe mo sisi a minu ka se Ghana Canada ban send letters ama bebre zo mu firi kromo ani self deportation are ho ba de sesere eti wunya bi pe na o yam ji wom wunya bi pe na yam ashu se wom because immediately ya be mouse a letter no after 7 days wanya ho hwepe any day any time posi shape o so ocho no do ko deportation center ne do tna play mu bagana se wabo aho se wo mo aho e easy eji ukai 2002 2003 any earlier part of 2004 the way Ghana food to kwai ko Canada no afene ho abaso second Canada by ne shishye ni say na ti o ube chan tro chire na na ube kachire ni say oye gay ye bo ye pese ye du si hene ena ose wo mpe ene ye pewa obe kase yu Ghana ha ye du si hene ozo mpe obi chwa oti ehin Ghana ha ozo ye gay obi abe bo ehin baadye waka wate oka ya anwa ma krata first na ye mfie nai basi siya wa eni mfie miyunu a obe ti miye renew no no ama krata mfie miyunu se tine kuronim no ransom na wo kan se yampa na your friend asylum no na Ghana fo no ya to ni din your friend aduro no mi kodi aduro no zia Ghana fo to ni di aduro dia ma ewiase nyina Africa country bi aka na aduro aha asylum na eno no